Meso sukiena e me rauru haba manu han turinya ne ga ya bone haba manu horinya bone he mso tsu khantsa ga khang khanna ka yona tsire ne no fela he ho ya kena hantle horinya ne ya botselela e le mmino fela hona ga ka mo khatla ke re bua bua ya

0: le shumela metse mehlano mo bedi ka mora hore ene le shumela metse medi ke bo bedi hashtag head to head ke Sam Deep ke thato hatse ibitswa Thandaza ke a rekisa ke a hutla
1: ke kutlo le high ha Pick and Pay o boloke ka ofitisisa matsatsi ohle di smart shopper di fumana 750 gram Cross and Blackwell tangy mayonnaise ka $43.99 maluti fela ili ngwe le 700 ml All Gold Tomato Sauce ka $37.99 maluti fela ili ngwe go high ha Pick and Pay kana 21 ho fitela kana 31 May ha tipa isa li teng hona di dipehelo
0: Mamedi le shumele metse tsheletseng ka morao hore ena ya le shumele metse medi hwana ho bolela hore hala le bitsitsu ye mine fela ka ntsegele ka go mogahlelo ona hashtag head to head dipedi di monate ke feel se senyang ke feel bua le moya wa hao ke feel futhumatsa ke feel hopotsa nge hela ke long weekend e +26 6 5 double 9 5 6 7 0 2 WhatsApp mono 62 00 double 9 5 6 62 00 double 9 5 6 62 00 double 9 5 6 mo medical kutlo gona wana o ring bua lenna ke kutlo ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
2: hi ku kopa song number 1
0: ah number when our moment mm uring uring 6200 9956 awu ko siya voice note fair siya voice note 212 19956 plus 2665 9956 ka bangola ba ha ngotsi go tshwana le ha la ha ba mohlomong eh uno kentse ballot paper ya getse ka le boxi jale ya bona le motho a tshwela le boxi lawa ya ba botse ho iwela ka ntle ba hona motho a e bona ho iwile eh ya ba kopana le yona kwana ha o fiela ebe ya sega ga hona ta so ba du ske wa ngwala siya voice note ka poilets 6200956 ya voice note 212 19956 plus 2665 9956 6200956 siya voice note 212 19956 plus 2665 9956 212 19956 plus 2665 9956 in here wa letsetsa sentse pedi tso di letsetsa he wena mo mamedi kana le metse medi fela ntse le ka go mogahlelona netefatse he hore o etsa ntse smart ntse tsetse tsing wa vote wena mo mamedi ibe ka mara ho mona he mo medi ka mara metse ne medi tla kwala ena go kwala go kwetse le gano tletse ya ka batlaka ha ga sa kena mo e se re tla kena be keng e tlang ga le kwala matilena se re tla kena be ke tlang moqobelo hore nyele shumele metsebedi tshele bua le nna mo medi kutlokana o di bona jang wena be keng ena
2: Hey auntie Lela, ke kopa song number 1 na le ditla ka ke blessings ka ithabaneng ka mana ha ke iso ke a lebo.
0: Ke le bahla blessings ka mana ka ithabaneng ha ke iso. E ya mo ba medi e jalo. Ke na le metse medi fela ntse ke le ka go mogahlelo. Ona oeng ke finger se senya 212 19956 + 2665 9956. Get that voice note. Ka WhatsApp ka mo 6200956 ha go bana motho ntsa ngwala mono o moge letso o ga ngwele service note moment ba go bana nna le letsentse ke ne ngotsing lona je ke ne sa kinda ga hlatya moment ha go bana motho a reng wa vote o bana ngwala fela o ye ka ntle o ge le sai ntsebeletse ena ka toka mabira pisa ba mo setse ka motsotso le mongfela ge kwala setse ka motsotso le mongfela ge kwala ho pula he wena mo medi hore ha re tlametse ke mashobe di kamara hore rena le shimele metso medi ka o kwala mogahlelo na go bea gutlo ga notlela le ka batlaga hore le se notlolo mo medi ka safa security skenye ka tlase tlase ka le ba go se e mashome a mabedi mo medi ka mara hore rena ya le shimele metso medi ha o se ho le tjena ho bulela hore ge tse tjena mo medi na ke tswa le mona ga se bo hatela metseng e pedi.
3: Ready or not, here I come.
4: PCFM 92.8 to 104.3 megahertz. Catch us on these frequencies. Maseo 95.6 megahertz.
5: Mafedentu Kuting
4: 104.3 megahertz. Kachasneg 104.1 megahertz.
5: Mabuzo Tubutabuti 92.8 megahertz.
4: Tabazeg 102.9 megahertz.
5: And Mohotong 101.1 megahertz.
6: It is time to play.
4: PCFM. Your pulse, our beat.
0: Recently, I'm missing your feeling. Mabela PCFM ke PCFM your pulse our beat jwalo e mashume ma bedika mora ho rena le shumele metsimedi hatela pele #top3 ya latela tse thabo tsa pele tse kupweng ke tsola tsaka tla di bapala metsetsong ya mashume mararo pele ke fihla horeng ya pele mo mamedi pele ke fihla horeng ya pele jele ke tla ukotswa ho wena mo mamedi ha ke khutla mo tla be sentse ke shebile mo mamedi ka thaselo e kgolo re na e bebe keng ena top 3 di tla tsa majwang Hatlaouk, Monatum of the PCFM, we saw Hambe Wrong or Monarchy Bendros, Calvin Momos, Smash Essay, the Mr. Maker, Hambe Wrongo. Good night.

aka e ke ne ke bina ha mona tenna go ne ke bina go ba ho se ba ntse ke le e ke ba ka ikata me tsa ka ne te ho je be na go nyo di no mo go ne di santsa ntle tenda te ne ke tla di bolo.